İndi yaya kış deyirəm, sabık kışa yay demişəm. Gəh toyuğu yada salıb, məndəli nay nay demişəm. Sonra yenə yasa batır,